0: Încet, Ludwig van Beethoven hamar 6 dașnămurăin sonată, fa major, opus 10, hamar 2, cătăreț Alfred Brendelă. Armen Tigranian, Anushi Yevmosi Zugerki Tesarana, Anush Operaiz. Katarumen Gohar Gaspariana, Anush, Arshavir Karapetiana, Mosi, Alexander Spendiarianian van Operai Yev Baleti Akademiakan Tatruni Yerkchahumba Yev Novagahumba, dirijor Hakob Voskanyan.
1: Icher